0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Herr Lotiver, det er ikke mangel av ord, det er mangel av bedre ord. Tenker dere? Altså, jeg har underholdt masse å kjøre på, og de godtar bandskapene. Jeg forklarer dem det. Hvis jeg slår meg på tommelen, jeg kan jo ikke si «Å, du verden, hvor ondt det var». Det går jo ikke for meg, se fra Nord-Norge. Det kommer jo i salva som er så lang og som er så grov at jeg tør faen ikke å si det til dere en gang. Da vet det ondt. Så hvis tommen ligger der, du ikke ser den først, så trør du på den. Satt og kom til. Fantomsmerter i tommen som ligger der. Har du hatt det? Halleis. Men jeg hadde altså, et ødelagt filter her. Som regel, så når du tenker en tanke, så stopper det i filtret, og så tenker du litt sånn at mitt filter er smeltet. Det jeg tenker, det kommer rett ut. Så bare vær klar over, hvis det kommer noe rart, så filtret mitt er ødelagt. Det er bare sånn det. Jeg hørte om bror som hadde ADHD. Jeg kjenner masse folk med ADHD. De fleste har jo i dag ADHD. Eller andre diagnoser. Alle har diagnoser. Alle har diagnoser. Du er født med diagnoser. Ja, det er sant. Hvis du ikke er syk, så er du faen ikke fresk. Det er vel sånn det er blitt. Jeg har jo selv også en diagnose. Jeg er ikke ADHD, jeg er DHAD. Akkurat det motsatte. Jeg er stor lat kuk. Men jeg går jo ikke å skryte av det. Det er noe sånn, nei, jeg skryter ikke av sykdommene mine. Det er mine egne sykdommer. Det er bare å late. Men av og til så bruker jeg ligge på sofaen. Så jeg spør kona, kan du ligge på sofaen? Du lukker deg i 12 timer. Jeg ligger og trener. Skal være med i Aking, OL-29. Det omgjør å ligge med hodet i rett vinkel, og så jævla spissvinkel på anklen. Jævla spissvinkel på anklen. 12 timer i rekorden er trent i ett. Da, men det var helt av i ryggen. Så vidt jeg skulle klare å røyse meg etterpå. Jeg tror jeg lugger på meg en liten strekk der. Hva? Det er bare vann. Så hadde jeg lyst til å smake, og for faen ikke smake. Neida, en gang jeg satt i sofaen, jeg satt der bare 5-6 timer. Og jeg kan godt sitte i 5 timer og stirre ut i lufta. Tenk ikke på noe, sitte og stirre i lufta. Kjenner jo fruen og kommer listene, og så tar pulsen på dem, og tror faen meg er død. Jeg kjenner hun snus, og kjenner et rått lukt. Neida, jeg er ikke død, jeg er i livet. Jeg holdt på lenge, som sagt, og vi kjørte jo faen meg i 10-15 år i turnébuss. Og det var jo ganske koselig de første uka. Ja, men etter 15 år. Dere selv har tatt minibuss hjemmefra og til puben. Kjempekoselig. 5-10 minutter i minibuss. 15 år. Det er noe annet. Jeg synes faktisk de tre første årene var verst. Altså før vi fikk tak i seta til bussen. Da er det en hatt steike, altså. Da er det hvor jeg slet. Så en dag husker jeg, jeg kjørte bussen selv. Hvorfor vet jeg ikke, men jeg satt og kjørte. Jeg kjente plutselig en sånn surlukt bak i bussen. Sånn irriterende. Jeg har aldri lukta like lukt, men det er sånn kan jeg tenke meg det lukter. Like rotten faenskap. Da tenkte jeg, ok, jeg har fulgt av latkuka i bussen, akkurat som meg. Sikkert en som er død, så hadde jeg råttet opp. Så jeg kjørte ut i første bussrommet, gikk bak og så. For faen er jævel, så hadde jeg banket tørrfisk bak i bussen. Hvem i Guds navn som gjør sånt? Tenk deg selv og kjøpte en ny Tesla. Så ser du speilet, så sitter en jævel i baksettet og hamrer på en tørrfisk. Du blir jo forbannet. Så du faen ikke å banke tørrfisk bak i en bil. Det er ikke sånn det skal være. Så jeg måtte stoppe og gikk bak, og så det lille støvet, tørrfiskstøvet, det er akkurat sånn flass. Det porrer seg inn i porene, i huden, det er overalt, det setter seg faen, overalt det der tørrfiskstøvet. Da var det irritert det var. Heldigvis hadde jeg akkurat begynt på seg golfkurs. Tok taket, dobbelt sperret tørrfisk. Så ga han med dævende fine slaget jeg fikk inn over kinnbeinet på han. Og så smukket jeg til som fuk frem igjen av gangen. Nesten hole in one på døra. Gikk jeg frem, så tok jeg slag nummer to. Den veien smikset det bare dævende for godt slag. 3-4 slag fikk jeg inn på. Det var hvor god tørrfisken ble. Steike hvor godt det var banka. Fosfisk kunne lugge den løs utenfor. Beste fisken jeg smakte i hele mitt liv. Nei, men kom igjen, da skulle vi vaske bussene. Prøvde å spyle den utvendig, innvendig, innvendig, innvendig, utvendig. Fikk aldri bort den tørrfisklukten. Ikke faen. Måtte faen meg kjøre bil til sånn gjenvinning. Ja, hva skal jeg gjøre med en buss som lukter rotten fisk ut av? Fikk jo ingen inn i bussen. Leverte på gjenvinning. Det eneste den klarte å berge var venstre blinklys foran. Det var buss nummer 3. Så bussen det holdt det faen ikke hos oss.
1: Ja, det var en smakebit fra Frank Arne Olsen, stand-up-komiker på plass på Lygarkvelden på Strømme Samfunnshus under Regine-dagen nå tirsdag. Han, Frank, han skal også få slippe til i morgen, men da vil jeg si at det blir en mail med sånn royal velkomst, folkens. Det er bare å henge med i morgen også.